0: Ezt a tudom. Kommandeur Anders Behring Breivik i norske antikommunistiske motstandsbevegelsen. Jeg på Utøya for øyeblikket. Jeg ønsker å overgi meg.
1: Ok. Så hvilket nummer ringer du fra?
0: Jeg ringer fra en mobil.
1: Du ringer fra din mobil?
0: Ja. Nei, ikke min mobil, en annen.
1: En annen. Hva heter du på da?
0: Hallo?
2: Du på 1-2-3.

0: Har du hørt den, Jakob?
1: Ja, jeg har hørt.
0: Hva hører du at de sier?
1: Altså, jeg hører at det noe tysk der. Ja. Det hører jeg.
0: Men, altså, det du har helt rett, det tysk. Mm. Det de egentlig synger du bist godt genug, beklager uttalsen her. Jeg hadde fransk på ungdomsskolen. Men altså, du god nok på tysk. Men låten har gått viralt her hjemme, fordi veldig mange nordmenn hører noe helt annet, nemlig Norge skårte mål.

0: vi levde jo livet på en måte. Det var bare at det hadde litt sånn blassere farger. Og det var litt sånn slørete på en måte.
1: Er hverdagen litt kjedelig også, selv om det er det man lengter etter sikkert i unntakstilstand?
0: Ja, eller det er det at ikke sant, fra unntakstilstand så er det, det eneste jeg vil ha hver dag, og jeg husker jeg gråt, for jeg var sånn, jeg har bare lyst til å ha liksom et vanlig liv. Og så kom det vanlige livet, og så tenkte jeg, men jeg vil jo ha et lykkelig liv, hvis du skjønner hva jeg mener. Og det er ikke det at jeg ikke er lykkelig, for det er jeg. Jeg elsker livet mitt, men det var akkurat som at det var bare den der tomheten på en måte. Det var akkurat som jeg hadde bomull i hodet. Og så var det dette øyeblikket da, som vi forventet ren ekstase når jeg er ferdig i behandling. Det kapittelet om kreft er på en måte, på mange måter så er det begynt å lukke seg. Og så var vi litt sånn, ja, hva gjør vi nå da? Hva skal vi nå? Og så satt vi der, og så sa plutselig Ronny sånn, kanskje det er nå vi skal gjøre det? Kanskje det er nå vi skal reise til Hellas og starte et hotell? Og så ble jeg helt sånn, hæ? Og han bare, hvorfor ikke? Hva er det vi venter på? Hvorfor skal vi ikke gjøre det? Så nå skal vi det.
1: Og nå tror jeg at jeg har et dikt til deg her, Tuva, som kan passe. Jeg bare sier titlen først, jeg skal se om du liksom pirrer deg eller ikke.
0: Ja.
1: Det er full liksom, avtenning, eller om du synes dette er noe... Om jeg er på rett vei her. På jorden et sted, etter diktet.
0: Spennende.
1: Jeg leser da. Tro ikke frosten som senker en fred av sne i ditt hår. Altid er det på jorden et sted, tidlig vår. Tro ikke mørket når lyset går ned i skumringens fang. Altid er det på jorden et sted, soloppgang.
0: Det var fint da.
1: Likte du det?
0: Herregud, jeg får tårer i øynene. Det var veldig fint.
1: André Bjerke.
0: Tro ikke frosten som senker en fred.
1: Den er litt den er ikke helt opplagt den der.
0: Nei, for, men, hva betyr det?
1: Jeg vet ikke. Hva synes diktanalytikeren Tuva Feldmann da?
0: Tro ikke frosten som senker en fred av sne i ditt hår. Ikke stol på på en måte, ikke stol på vinteren på en måte, ikke stol på kulden. Altid er det på jorden et sted tidlig vår. Ja, så det er det.
1: Mm.
0: Så hver gang du, på en måte, det kommer noe som du tenker sånn, dette er dritt, så ikke tro på det for hardt, fordi det kommer til å komme lysere tider da.
1: Jeg er helt enig. Altså, for det er frosten opp mot den tidlige våren, og så er det mørke opp mot soloppgangen.
0: Ja, ikke sant? For det står, tro ikke mørket når lyset går ned i skumringens fang. Altid er det på jorden et sted soloppgang. Det er det, ikke sant? Det er det at du må ikke la deg på en måte gå for hardt inn i frosten og mørket. Altså sånn, den er jo der, så det er på en måte, det er jo ikke det at den ikke er ekte, men den er ikke så tung og hard som du tror da.
1: Nei, for jeg synes dette er vanskelig. Jeg trenger jo dette diktet jeg jo, for jeg føler at hvis jeg er misfornøyd og neffer og sånn, så klarer ikke jeg å se for meg noe annet akkurat der og da. Så det er jo litt kraftanstrengelse, eller i hvert fall det er ikke lett det som står her.
0: Nei. Nei, og så er det på en måte, og det er det som jeg synes er interessant, at det står, ikke sant, at det står tro ikke. Det liker jeg godt, fordi det er akkurat som at man har så innmari lyst til å på en måte bare havne inn i det mørket, og bare si sånn, ja, men nå er det sånn da, ok, alt er bare dritt, alt er helt forferdelig, liksom. Men at den sier sånn, tro ikke frosten, altså at det er på en måte litt sånn kjemping i setningene. Er det ikke det?
1: Jo, jeg er helt med, jeg er helt enig.
0: Det føles ut som jeg er på en slags norsk eksamen, og fordi at du er så klok og ser på meg, så blir jeg sånn, så blir jeg enda mer usikker.
1: Nei, jeg er ikke klok, jeg er bare litt sånn beskjeden, altså, jeg sier ikke så mye.
0: Nei, ikke sant, det er det det handler om.
1: Skal jeg si en litt morsom ting om dette diktet da?